Liga da vangonya na Chibolizenga paria mukom ta ta ta ta ta ta Sani machona angri wo chang kulmina